فایده آخ نه فایده، کفن به یاس آخ نه فایده، بیر خایی نه یاشت و کسین قدرین بیلمهس آخ نه فایده، bir xayına yaşdı kəsin qadrin bilməz ax nə fayda.